جب زمین بونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟

0: تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، تو جس نے ذرا بر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آئیے سامعین، سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: बानवे इशारिया नौ और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: वक्त हुआ चाहता है खिताब का, खिताब फरमाएंगे हजरत मौलाना फारूक सुल्तान साहेब।
2: الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جیسے کہ گزشتہ درس میں بھی عرض کیا گیا تھا کہ یہ محرم کا مہینہ یہ ہمارے لیے بہت سارے درس لے کر کے آتا ہے, ہماری اصلاح کے لیے اس میں بڑے مفید درس ہوتے ہیں۔ محرم کا مہینہ یہاں اسلامی سنہ ہجری کا پہلا مہینہ بھی ہے, اور یہ مہینہ جب آتے ہیں تو ہمیں محرم میں جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کی یاد دلاتا ہے۔ انہیں واقعات میں سے یہ واقعہ یہ بھی ہے کہ نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی محرم کے مہینے میں اور 10 محرم خاص کر کے شہادت کا وہ ایک تکلیف دہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ یہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, اور اس پر جتنا دکھ درد کیا جائے, دکھ درد ہو اور ہو رہا ہے مسلمانوں کو, وہ کم ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اس محرم کے مہینے کا ایک بڑا درس یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ سے پوچھا کہ آپ یہ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ چونکہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے, اور پھر موسیٰ کی امت روزہ رکھا کرتی تھی, اور اس کے بعد تمام بنی اسرائیل روزہ رکھا کرتے تھے, اور وہ اس لیے روزہ رکھا کرتے کہ 10 محرم کا یہ وہ دن تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی, اور موسیٰ علیہ السلام اس آزادی کی خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن اولا منکم بموسیٰ, فرمایا کہ پھر اہل کتاب سے زیادہ ہم موسیٰ کو ماننے والے ہیں, موسیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں, موسیٰ کے خوشیوں میں شریک ہونے والے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 10 محرم کو روزہ رکھا, اور پھر روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو آپ جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں پھر یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اسی مہینے میں جو ہے فرعون کی تباہی بربادی ہوئی تھی, فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تھا یہ, اور جب وہ فرعون کے غرق کی بات آتی ہے پھر کوئی تاریخ یاد آ جاتی ہے کہ فرعون کون تھا اور یہ کیسے کیسے ظلم کیا کرتا تھا, اور کیسا ظالم آدمی تھا, اور یہ دندناتا پھرتا تھا اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے, آخر کا انجام پھر کیا ہوا۔ یہ قرآن ہمیں ساری باتیں یہ بتاتا ہے, اور صراحتاً بات یہی ہے کہ اگر یہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق زندگی گزاریں جہاں آپ نے فرمایا کہ آپ دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آپ نے فرمایا آخر میں کہ ترک تو فیکم شیئین, میں تمہارے درمیان 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, یعنی رائے راست سے نہیں بھٹکو گے, گمراہی کے راستے پر نہیں جاؤ گے۔ اور وہ فرمایا کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے, میرا طریقہ ہے۔ تو انسانیت کی ہدایت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے, دین اور دنیا کی بلائیوں کے لیے قرآن ہے اور سنت رسول ہے۔ اور جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کی ہر آیات سے ہمیں جو ہے ہدایت ملتی ہے, خاص کر کے فرعون کو جب اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تو صرف فرعون کو غرق نہیں کیا بلکہ فرعون کے ساتھ جو بھی فرعون کی تباہ کرنے والے تھے اس کے پر لو لشکر سمیت اس کو تباہ و برباد کر دیا اس کو۔ اور اس میں اپنی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھر فرعون کا باب ذکر کیا, اور کہیں جو اور جگہ اکیلا فرعون کا ذکر نہیں کیا بلکہ فرعون کے ساتھ اس کی لشکر کا بھی اور اس کی پوری جو ہے جو لوگ اس کے ساتھ تھے اس کی جماعت کا اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مختیج یہ فرماتے ہیں کہ اس فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو بڑا سخت عذاب ان کو دیا جائے گا آخرت میں، سب سے زیادہ سخت عذاب جو ہوگا فرعون کا اور فرعون کے ماننے والوں کا ہوگا، یعنی اس کے لو لشکر ہوگا یہ. تو بار بار اللہ تعالیٰ یہ اس فرعون کا انجام اس کے لو لشکر کا بتاتے ہیں. تو یہیں سے آج جو ہے ہر جو ہے ایمان والوں کے لیے بڑا درس یہ ہے، اس دنیا میں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے انسانیت پر، دنیا کے مختلف کونے میں انسانیت پر بہت ظلم ہوتا ہے، ظلم میں لوگ پیچھے جا رہے ہیں، اور وہ ظلم کرنے والا ایک اکیلا کو آدمی نہیں ہوتا ہے بلکہ جو ہے ایک آدمی ہوتا ہے اور اس کا منصب ہوتا ہے، اپنے منصب پر فائز ہوتا ہے، اور پھر اس کے ماتا جو بھی رعایا ہوتی ہے، جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ آرڈر دیتے ہیں اور اس کو اس آرڈر کو نافذ کرتے ہیں، اور پھر اس دنیا میں انسانیت کے خون بہایا جاتا ہے، طرح طرح کا ظلم و ستم کیا جاتا ہے، بچے یتیم کیے جاتے ہیں، عورتیں بیوائیں کی جاتی ہیں، طرح کا ظلم، چاہے وہ اسرائیل کے اندر ہو، چاہے وہ کشمیر کے اندر ہو، اس پار اس پار یا اور بھی جہاں جہاں ہو رہا ہے، سب آج چیزیں ظاہر ہیں یہ. اور خاص کر کے جو لوگ پھر یہ اہل منصب کے اعلی کار ہوتے ہیں اور وہ خود دیکھتے ہیں کہ یہ ظلم جو ہمارے ذریعے سے ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اپنی مجبوری کی بات بتاتے ہیں کہ ہم کیا کریں. اور خاص کر کے اس پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج کل سیریا کی شام کی عدالت میں، شام کو آزاد ہونے کے بعد، شام کو جب بشار الاسد کی تباہی کے بعد، بشار الاسد بڑا ظالم آدمی تھا اور اس نے کئی دہائیوں تک شام کے مسلمانوں کا خون بایا ہے، بہت ظلم کیا ہے اس نے، لاکھوں جو ہے کئی لاکھوں لوگوں کو اس نے جو قتل کر دیا اور طرح طرح کا ظلم اور ستم اس نے کیا. تو آج کل آپ جو ہے کہتے ہیں کہ تلکل ایام نداور بین الناس، اب دن بدل چکے ہیں، وہاں اللہ نے کیا کہ شام میں جو ہے شام والوں کی حکومت آ گئی ہے اور جو لوگ اس کے ظلم و ستم سے تنگ تھے ان کی حکومت آ گئی ہے. اس شام کے بشار الاسد کو، اس کی فوج کو، اس کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی تباہ و برباد کری جیسے فرعون کو، فرعون والوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا. تو آج کل وہ مجرم بھی پکڑے ہوئے ہیں، خاص کر کے جو ہے اس کا بڑا جو رائٹ ہینڈ تھا وہ تھا اس کا مفتی عام، جس کو مفتی اعظم کہتے ہیں، سیریا کا جو مفتی اعظم تھا، اور وہ مفتی اعظم جو ہے وہ اپنے اس بادشاہ کو بشار الاسد کو اس کے خلاف حل اٹھنے والی آواز کو دبانے کے لیے ایک ہی فتویٰ دیا تھا کہ اس کو قتل کر دو، اس کو روئے زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے. اور اس طرح سے اس نے جو بھی آواز اٹھی ہے اس کے خلاف یا اس کے ظلم خلاف آواز اٹھی ہے اس کو دبانے کے لیے باہر سے بھی جو ہے ملیشیا، مختلف قسم کے ملیشیوں کو لایا ہے اور لا کر کے اپنی قوم کو، اپنی ہی جو ہے برادری کے لوگوں کو، ان کو قتل عام کروایا ہے. آج وہ آدمی جو ہے وہ آج وہ جیل کے جو عدالت کے ٹہرے میں کھڑا ہے اور آج کل اس کا محکمہ چل رہا ہے، اور جب اس کے ایک ایک جرائم کو تفصیل سے بتایا جاتا ہے تو آج وہ آدمی جو ایک سال پہلے جو ہے سیریا کے اندر نئی جو ہے حکومت آئی ہے، اس کے آنے سے پہلے دندناتا پھرتا تھا، اپنے سر کے اوپر بڑا سا پٹکا باندھ کر کے، جبا پہن کر کے، اور وہ فتوی دیا کرتا تھا. تو آج جب وہ پکڑا گیا ہے تو عدالت کے اندر وہ کھڑا ہے، اس کے سر پر کوئی پٹکا نہیں ہے، وہ ایک مجرم کے حیثیت سے کھڑا ہے اور ذلیل و رسوا ہو کر کے اپنی ننگائیں نیچے کی ہوئی ہیں. اور جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو پر یہ ظلم کیوں کیا، یہ کیسے آپ جو ہے، آپ ایک مفتی تھے، آپ ایک عالم دین تھے، یہ کیسے گوارا ہوا کہ آپ نے اس طریقے سے لوگوں کو قتل عام کیا؟ تو وہ اپنی نگاہیں نیچے کر کے انتہائی ذلت اور رسوائی کے حالت کے اندر وہ ایک ہی بات کا جواب دیتے ہیں کہ مجھے اوپر سے آرڈر آیا کرتا تھا، مجھے اوپر سے حکم آیا کرتا تھا، میں اس کو نافذ کرتا تھا. یہ تو یہ ایک عبرت نشانہ ہے سب آج کر کے، یہ اس مجرم کو دیکھو، یہ اب اس کو موت کا پھندا سامنے نظر آ رہا ہے. آج جب موت کا سامنے نظر آ رہا ہے، اس کا نہ مال و دولت کام آیا، نہ اس کو بادشاہ کام آیا، کچھ نہیں. آج اس کو اپنا موت کا پھندا نظر آ رہا ہے. تو یہ عبرت ہوتی ہے ہر وہ لوگوں کی جو دوسرے کی بات مان کر کے مختلف بہانے سے لوگوں کے اوپر ظلم ستم کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں. تو یہ آج ایک نشانہ عبرت ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون والوں کے لیے جب یہ فرمایا قرآن کے پہلے اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَغْرَقْنَا فِرْعَوْنَ وَآلَ فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے آل کو اور یہاں آل سمرا اس کی فوج ہے, دوسری جگہ فرعون کو اور جنود کا اس کا جو ہے اس کی فوج لو لشکر کو ہم نے تباہ برباد کر دیا. تو یہ آج کل یہ عبرت ہے کہ جو لوگ بھی جو ہے کسی نظام کا اعلی کار بن کر کے اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور جس آدمی کو سزا دی جا رہی کا سزا کا حقدار نہیں ہے, تو یہ سب یہ فرعون کا ایک قصہ واقعہ جو ہے ان لوگوں کے لیے وہ ایک عبرت ہے اور یہ درس ہے یہ کہ اگر فرعون والے یہ کہہ کر کے نہیں بچ سکتے کہ فرعون تو بڑا ظالم تھا, اگر ہم فرعون کی حکم عدولی کرتے تو وہ یہ سزا دیتا تھا, تو اگر اس وجہ سے فرعون والے اگر نہیں بچ سکتے اس کے لو لشکر نہیں بچ سکتا, تو پھر قرآن کے رعایت سے قیامت تک کے لیے جو بھی لوگ کسی بھی ملک کے کہیں بھی رہتے ہیں چاہے وہ فلسطین پر لوگوں پر ظلم کرنے والے ہوں, انڈیا کے لوگوں پر ظلم کرنے, کہیں بھی جو لوگ جو ہیں وہ کسی کی بات مان کر کے کسی پر ظلم اور ستم کرتے ہیں, چاہے جو ہے کسی پارٹیوں کے آدمی جو ہے پارٹی میں شامل ہو کر کے اس پر ظلم و ستم کرتے ہیں, وہ سارے جو ہے ان کے اوپر یہ تعلیم صادق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی تباہ کرے گا اور جو لوگ ان کے حکم مانتے تھے ان کو بھی تباہ کرے گا. تو یہ مسلمانوں یہ ایک درس ہوتا ہے یہ کہ جو ہے اس یہ دنیا جو ہے یہ دنیا کی عدالت ہے اور آخرت کی عدالت تو آنے والی. ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس دنیا میں جو ہے اپنے انجام کا سے وہ اس کو بچ جائے, لیکن آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین, وہاں تو تمہیں ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے. یہ اور اس طرح سے دیکھیں کہ قرآن کی احادیث کی تعلیمات کتنے سخت تعلیمات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استعمل رجلا من عصابۃ وفی تلک العصابہ من ہوا ارضا للہ منہ, فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی آدمی کو کوئی منصب دے, کوئی آدمی کسی کو منصب دے اور وہ اس کی جماعت کا آدمی ہو, جیسے آج کا مناصب تقسیم کیے جاتا ہے یہ جماعت کا آدمی ہے, اور کیا کا جو آپ نے اپنی جماعت کے کسی آدمی کو ایک ذمہ داری دے اور اسی جماعت میں کوئی ایسا آدمی ہو جو اس سے بہتر ہو اپنے جو ہے تعلیم کے اعتبار سے, اپنے فرائض ادا کرنے کے اعتبار سے اس سے بہتر ہو, لیکن یہ آدمی جو ہے وہ اپنی جماعت میں سے اس آدمی کو منصب دیتا ہے رشوت کی وجہ سے, اس کا قریب ہونے وجہ سے میری پارٹی کیا ہے اس کی وجہ دے دے, تو فرمایا کہ ایسا آدمی جس نے اپنی جماعت کو ہونے وجہ گویا کہ ایک اہل آدمی کو چھوڑ کر نا اہل آدمی کو منصب دیا, فقد خان اللہ وخان رسولہ والمؤمنین, فرمایا کہ ایسا آدمی اس نے اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے, چاہے وہ کتنے منصب پر ہو کسی پارٹی کا ہو, لیکن وہ اگر جو ہے ایک اہل کو چھوڑ کر نہ اہل کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے, فرمایا فقط خان اللہ, اس نے اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے, اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے, وہ خان رسول اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے, والمؤمنون اور ایمان والوں کے ساتھ بھی اس نے خیانت کی ہے, چاہے یہ آدمی کتنے حج کیے ہوں کتنی پارٹی کے اندر ہو کیا صدقہ خیرات کیے کچھ, لیکن اپنی ذمہ داری جو پوری نہیں کرتا ہے, تو یہ ذمہ داری جو آدمی نہیں پورا کرتا ہے جو اس کا منصب کی ذمہ داری ہے تو وہ آدمی خائن ہوتا ہے, اور خائن آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا آدمی وہ خیانت کا ایک نشان اس کے یا پشت پر لگا ہو رہا ہے, جو سارے پہچانے گے کہ یہ آدمی دنیا میں خیانت کرتا تھا, اس نے اپنے منصب سے ناجائز فائدہ اٹھایا. تو یہ تعلیمات ہیں سب کے لیے کہ کوئی کس پارٹی میں ہے, کوئی کہاں پر ہے, کسی ملک میں ہے, لیکن اسلامی کی تعلیمات کے مطابق اگر کوئی آدمی اگر عمل کرے گا تو کبھی بھی کل اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ ذلیل نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا کہ کس نے اپنی پارٹی کی وجہ سے اس میں آپ نے اس کی ذمہ دار جو اپنی پارٹی کی وجہ سے اس نے ناجائز کام کیے کہ ایک نااہل کو یہ منصب دیا تھا. یہ اسلام کی تعلیم بیات ہیں اور یہی وہ تعلیم آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن کو اور حدیث کو مضبوط پکڑو کبھی دنیا میں بھی تباہ و برباد نہیں ہوگے اور آخرت میں تباہ و برباد نہیں ہوگے. یہاں اسی میں جیسے آج کا عرض کی کہ سیریا کے سابقہ مفتی پر ایک آج مقدمہ چل رہا ہے جس میں اس کے ذلت سامنے نظر آ رہی ہے. اسی سیریا میں اور بہت سارے لوگ تھے وہاں رہے ہیں لیکن جنہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا. جب ظلم نہیں کیا ہے وہ رہے آرام سے اور آج ان کے اوپر کوئی جو ہے اعتراض نہیں ہے. تو اس طرح سے مسلمانوں یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات یہی ہیں کہ آدمی اگر اس پر عمل کرے گا وہ کبھی تباہ برباد وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں. تو آدمی صرف اندھا ہو کر کے کسی پارٹیوں میں یا کسی قومیت میں لگ جائے تو یہ آدمی جو ہے وہ اپنا دنیا کے نقصان کرے گا آخرت بھی کرے گا. اسلام کے اندر کوئی عصبیت نہیں ہے. ہر آدمی خاص کر کے جو منصب جب ہوتا ہے مناصب جب ہوتے ہیں تو منصب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے منصب کو ادا کرو. وہ آدمی اپنی ذاتی فعل کے لحاظ سے ذاتی اعمال کے لحاظ سے کس قسم کا ہو یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے لیکن جو منصب کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے آتا ہے کہ غالباً تبع تابعین میں سے یا اس کے بعد کے ایک بڑے بزرگ تھے جو ہے اپنے وقت کے اور وہ حاکم وقت کے پاس آئے اور حاکم وقت کے مجلس میں آئے اس کو سلام کیا اور حاکم وقت بیٹھا ہوا تھا وہ تسبیح پڑھ رہا تھا تو اس نے تسبیح کا جواب نہیں دیا. اس نے تو وہ جب سلام کا جواب نہیں دیا تو اس جو ہے عالم جو تھا انہوں نے پوچھا کہ میں نے آپ کو جناب سلام کیا آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ رہے میں تسبیح پڑھ رہا ہوں اور میں اس تسبیح میں جو ہے الحمدللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا اس وجہ سے میں نے آپ کو سلام کا جواب نہیں دیا. تو اس عالم ربانی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ تیری تسبیح یہ ہے کہ لوگوں کا حق ادا کر. اگر تو لوگوں کا حق اگر چوری کر رہا ہے تو ساری زندگی تسبیح پڑھتا رہے گا. اس تسبیح کی کوئی قیمت نہیں ہے. تیری تسبیح کیا ہے؟ آج کل لوگ ہاتھوں میں تسبیحیں لے کر مختلف پارٹی کے بیٹھے رہے تسبیح پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کا حق کھاتے ہیں چوری کرتے ہیں رشوت لیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں. تو اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ یہ تمہاری جو ہے یہ تسبیحیں اور یہ اگر حج عمرے اگر کرتے ہو اور لیکن لوگوں کا حق کھا رہے ہو تو اس کا تمہارا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا. یہ دنیا والوں کے لیے تو خوش کر دو گے. تو یہ جو اسلامی تعلیمات اگر اس پر عمل کریں گے تو آج ہمارے ملکوں کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے خاص طبقے کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے کہیں ایجنسیوں کی طرف سے کہیں پولیس کی طرف سے دوسری طرف سے ظلم ہوتا ہے اور اس بہانے سے کہ ہم تو جی حکم کے بندے ہیں. تو جو لوگ حکم کے بندے بن جائیں اللہ کی بندگی چھوڑ دیں تو یہ تعلیمات ہیں یہ ہر جگہ کے لوگوں کے لیے ہیں جہاں بھی کوئی رہ رہے ہیں. آج کوئی خاص نہیں ہے. آج ہر جگہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ غریبوں پر جو ہے خاص کر کے جو تیسری دنیا کے ملک ہیں اور ان پر یہ ظلم ستم ڈھایا جا رہے ہیں. جس کے پاس جو ہے اقتدار ہوتا ہے طاقت قوت اس کے نشے میں کرتا ہے. تو اگر یہ قرآن نے بار بار اس لیے فرعون کا کثرت سے ذکر کیا تو اس سے جو ہے درس حاصل کرو کہ فرعون اگر نہیں بچ سکا جو یہ کہتا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ فرعون میں تمہیں ایک ہی بات کہتا ہوں ایک تو اپنی خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے. خدا تو وہ ہے جس نے اس آسمان اور زمین کو پیدا کیا جس نے تمہیں پیدا کیا تو خدا تو وہ ہے. اور میں دوسری بات تم سے کہتا ہوں کہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کر ان پر ظلم بند کر دو. اور فرعون نے کیا کہا؟ اس نے کہا لوگو کیا لے کر علیہ ملک مصر وہ لوگو دیکھتے نہیں ہو کہ میں اس مصر کا بادشاہ ہوں وہاں سے انہار و تجری اور کہا کہ یہ مصر کی جو نیل کی اور یہ نہریں جو بہ رہی ہیں یہ میری سرزمین پہ بہ رہے ہیں میرے حکم سے بہ رہی ہیں اور میری وجہ سے یہ مصر کا علاقہ جو ہے اتنا جو ہے سرسبز ہے سرخیز یہ زرخیز یہ ملک ہے. تو گویا کہ اب اتنا مشہور کیا یہ میں مطلب کر رہا ہوں. اور کہا کہ جو میرے مقابلے میں جو آپ بات کر رہا ہے موسیٰ جو بڑی مجھے دعوت دے رہا ہے کہ وہ تو ایسے ہے کہ وہ بات بھی صاف نہیں کر سکتا ہے وہ بات صاف نہیں کر سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کہتے ہیں لکنت نکنت تھی. تو تو موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے اس لکنت کو اس نے جو ہے یہ دلیل بنایا کہ یہ آدمی جو ہے اس کو کیا حق بنتا ہے کہ یہ مجھے یہ بات کہے. تو وقت آنے پر یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت اس کو بنایا, اور جس کی زبان میں لکنت تھی وہ حق پر قائم تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کامیابی دی, اور آج آخرت میں بھی اور آج دنیا میں رہتی اسی کا نام نشان ہے. تو مسلمانوں اسلام کی یہ تعلیمات ہیں, اس تعلیمات کو لوگ اگر اندھی عقیدت سے لیں گے اپنی ذات کے لیے وفادات کے لیے اس کے لیے استعمال کریں گے تو ان کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی, آخرت تباہ ہو جائے گی, اور آخر میں ہم جو ہے اس دنیا میں جہاں جہاں کہیں لوگوں پر جو کوئی کسی بھی مذہب سے کی تعلق تھا جن پر ظلم ہو رہا ہو ہم ان کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظالموں کے ظلم سے اس کے نجات عطا فرمائے. اور پھر خاص کر کے ہم جو ہے آج کل ہمارے ملک پاکستان جو چاروں طرف سے خطرات سے گھرا ہوا ہے اور چاروں طرف سے اس کے دشمن ہیں, اس کے جو دوستی کا اعلان کرتے ہیں وہ بھی مسلم کے دشمن ہیں, اور جن لوگوں کے لیے قرآن نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں, اور وہ جو ہے ناعقبت اندیش قرآن کی تعلیمات سے دور لوگ جب ایسے لوگوں پر اعتماد کر لیتے ہیں تو وقت آنے پر وہی جو ہے ڈنگ مارتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں. بہرحال قرآن کی یہ تعلیمات ہیں یہ کہ اپنے دوست اور دشمن کو پہچانو, دوستی اور دشمنی کا ایک معیار ہے, اس کی بنیادی اصول ہیں, اور یہ قرآن نے صاف بتا دیے ہیں. تو بہرحال ہمارا ملک جو ہے اس کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان ایک اسلام کے نام پر بنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے, اس کو اللہ تعالیٰ صحیح جو ہے اسلام کا قلعہ بنائے. اسلام سے دوری کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے اندر طرح طرح کی پریشانیاں ہیں, اور پھر خاص کر کے ملک کی جو شہر رگ ہے کشمیر, اس میں جو کچھ ہو رہا ہے, آج ایک مہینہ ہونے والا ہے, ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو طرفین کو اللہ تعالیٰ سوجھ بوجھ عطا کرے, اور جو ہے اس یہ ملک مزید کسی خطرات میں فتنے میں جانے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. اور یاد رکھو کہ مسلمان کا رشتہ صرف اور صرف کلمے کا رشتہ ہے, مشرق سے مغرب میں جنوب شمال میں مسلمان کا ایک ہی رشتہ ہے کہ اس کا کلمے کا رشتہ ہے. جغرافیہ کی وجہ سے یا کسی قوم کی وجہ سے کسی کو جو ہے اونچا نیچا سمجھنا یا اس کو تانے دینا یا اختلافات پیدا کرنا یہ جاہلیت کی علامات ہے, جو ہمارے نبی نے اس کو فرمایا کہ یہ اس جاہلیت کی یہ بدعقیدگی کی بدبو ہے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ہم اپنے ملک کے لیے اس کے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرمائے, پریشان حال لوگ ان کے پریشانی کو دور فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہم اس مناسبت سے جو ابھی یہ سال تعلیمی سال اختتام کو پہنچا ہے, اس میں ہمارے بچے اور بچیاں جو ہے امتحانوں میں پاس ہوئے ہیں, اگلی کلاسوں میں گئے, ڈگریاں لی ہیں, ہم ان کو ان کے ماں باپ کو مبارکباد دیتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے جو مسلمان بچے اور بچیاں یہاں ڈگریاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہم فخر کے ساتھ ان کے ساتھ یہ بھی ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کے پاس جو ڈگری ہے, آپ کے پاس تعلیم ہے, اور اس سے ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ مسلمان ہیں, اور آپ کا اسلام یہی آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ اس دنیا کے سب سے اچھے اخلاقی اور اس دنیا کے ایک اچھے وفادار اور اس دنیا کے سب سے اچھے جو ہے اس کی جو ہے اچھائی پھیلانے والے یہ آپ انسان ہو. تو اپنی اس تعلیم کی بنیاد پر جہاں آپ رہے اللہ تعالیٰ کی زمین ساری آپ کے لیے ہے, اس میں خیر پھیلائے, ملک کے اندر اچھے اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنی تعلیم کے ذریعے سے, اسلامی اخلاقیات کے ذریعے سے آپ اس ملک میں جہاں بھی ہوں آپ جو ہے اچھائیاں پھیلائیں, تاکہ اس ملک کی اچھائی میں, اس کے امن چین سکون ترقی میں آپ کا پورا پورا ہاتھ ہو, اور آپ کے جو بزرگان ہیں ان کا بڑا اس کے اندر ہاتھ ہے. اور ساتھ ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس ڈگری کے ساتھ ساتھ اس بات سے نہ آپ نہ بھولیں اس کو کہ جو ہے جیسے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی پر آپ کو خوشی دی ہے, آپ کے والدین نے خوشی بنائی ہے, ایک آخرت میں ایک امتحان آنے والا ہے, اور وہاں بھی جو ہے یہی قرآن یہ فرماتے ہیں کہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسیحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اس کا حساب آسان ہوگا, اور وہ اپنے گھر والوں اپنے رشتے داروں کے پاس خوشی خوشی آئے گا کہ مجھے دیکھو اتنے نمبر ملے ہیں, میں اتنا کامیاب ہوا ہوں. تو تو فرمایا کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے اور وہاں کی کامیابی وہ کبھی ناکامی میں کہیں چینج نہیں ہوگی. اس کا ہر وقت مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے اور اس کی کامیابی کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوان مسلمانوں کو آئندہ آگے ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص کر اس موسم کے لحاظ سے, گرمی کے لحاظ ہے, اس گرمی کے حالات میں جہاں لوگ مختلف طریقے سے اپنے کلچر کے اعتبار سے اپنے کپڑے پہنتے ہیں, اپنے یہ کرتے ادھر ادھر جاتے ہیں, ایسے حالات میں مسلمانوں کے لیے خاص تعلیمات ہیں اور مسلمانوں کو کافی ان تعلیمات کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ بیماروں کو اشفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, مرحومین کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین، یہ ملا جلا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سامعین ناظرین، ہم انفارمیشن کے پروگرام کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کا ٹائم لیتے ہیں. مرزا ندیم بیگ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، اکثر آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، اپنا ویلاگ بھی ڈیلی کرتے ہیں، اور جو ان کے پاس لیٹسٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ پوری دنیا کی، وہ بھی سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور بڑا کامیاب پروگرام ان کا ہوتا ہے. تو یہ جانی پہچانی شخصیت ہے اسپین میں. تو آپ کو پتہ ہے گرمی کے لحاظ سے ڈنمارک میں کتنی شدت کی گرمی پڑ رہی ہے. رات کو بادل کڑکے چمکے برسے، اور لیکن اس کے باوجود آج اس وقت جو ہے وہ سخت دھوپ نکلی ہوئی ہے. تو ہم نے کہا کیوں نہ ٹمپریچر کے حوالے سے، اور ایک ان کا ویلاگ ہم نے دیکھا کہ اندھیرے میں سونا جو ہے یہ خطرناک ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. مرزا ندیم بیگ صاحب، آپ کو کوپن ہیگن کی فضاؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں.
1: سر بہت

0: होता ये है कि वो ऐसे तो वो बार्सिलोना में ही बेस्ड हैं, और बार्सिलोना में उनकी अपनी प्रॉपर्टीज है, फ्लैट है यहाँ पर उनके अपने बड़े लग्जरी किस्म के, तो वो नहीं वो रहते हैं। लेकिन बाकी जो है वो दीगर इलाकों में अगर कभी उनका जाना भी होता है तो उनके पार्टी से जो अटैच लोग हैं वही उनको बुलाते हैं और वो वहां पर जाते हैं। फिर जाहिर बात है कि दावतें तो होती है, लेकिन अभी तक कोई उसने कम कम बहुत ही कम है कि कोई पब्लिक गैदरिंग से खिताब किया हो। एक ही उसने प्रोग्राम किया था तो वो उससे बहुत मुतनाज़ हो गया था, क्योंकि वो प्रोग्राम करने वाले भी ऐसे लोग थे कि जिसकी वजह से बहुत पाकिस्तानी मीडिया में उनका जो है वो उछाला गया था। लिहाजा वो यहाँ पर जो है वो ऐसी दावतें तो जरूर खाते हैं, लेकिन होता है कि उसमें कोई प्रोग्राम में खिताब करना या कोई पब्लिक से एड्रेस करना वो नहीं होता।
1: मिर्जा साहब, आजकल वीज़े की बड़ी बात होती है कि इमिग्रेशन खुली हुई है, लोगों को सहूलियात मिल रही हैं, लोग सेट हो रहे हैं, तो कानून क्या कहता है?
0: नहीं सर, सबसे पहली बात तो ये समझ ले कि वीजा उसकी बुनियाद के ऊपर किसी को नहीं दिया गया। ये ऑलरेडी जो लोग पहले से स्पेन के अंदर मौजूद थे, और उसमें कंडीशन ये रखी थी कि जो 31 दिसंबर 2025 से पहले यहाँ पर 5 महीने पहले यहाँ मौजूद थे, उन लोगों को ही जो है वो इंटरटेन किया जाएगा, और उनको ही किया जा रहा है, वो भी इस बुनियाद के ऊपर कि अगर उनके पास उस 5 माह के जो उससे कबल के उनका यहाँ पर स्टे है उसमें उनके पास उनके प्रूफ हैं, और प्रूफ में क्या है कि उनके पास अगर कोई मेडिकल कार्ड है, उनके पास कोई डॉक्टर का सीता यानी कि अपॉइंटमेंट है, इस तरह से और कोई चीज़ें, या घर की रजिस्ट्रेशन जो पादरों कहलाती है वो उनकी यहाँ पर है, तो उसके बेस पर उन्हीं को किया जाएगा। वीजे की बुनियाद पर ना इन्होंने किसी को बुलाया है, ना इसकी बुनियाद के ऊपर कोई वीजे दिए जा रहे हैं, और वो प्रोसेस चल रहा था। अब ये 30 जून है तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, अभी तक उसकी जो है एक्सटेंशन की कोई इत्तला नहीं आई। बल्कि गवर्नमेंट का जो है वो टारगेट था कि 7 लाख यहाँ पर टोटल जो है इलीगल लोग रहते हैं, उनमें से 5 लाख को लीगल किया जाएगा। तो लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है कि जो पेपर जमा करवाने वाला फिगर है वो करीबन 10 लाख तक पहुंच गया है, तो अब उससे अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर क्या कैफियत है सर।
1: मिर्जा साहब, मैं देख रहा था आपका एक वीलॉग देख रहा था जिसमें आपने अंधेरे में सोने को खतरा करार दिया है, जरा हमारे सामने नाज़रीन से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें।
0: सर ये मेरी तहकीक नहीं है, ये माहरीन की तहकीक है, उन्होंने कहा है कि ये जो हम बाज़ दफ़ा अंधेरे में कमरे में अंधेरा करके और विंडो के जो क्लोजर होते हैं या शटर होते हैं उसको भी डाउन कर देते हैं और बिल्कुल गुप अंधेरा करके सोते हैं, तो रोशनी जो है सुबह को वो बिल्कुल सूरज की जो है वो कमरे में दाखिल नहीं होती। तो उनका ये कहना है कि जैसे अल्लाह तबारक व ताला ने हर सिस्टम जो है रखा हुआ है, जैसे कि अब तो अतिबा भी ये कहने लग गए हैं, तो वैसे तो ये बड़ी मारूफ बात है कि अगर आप रात की नींद पूरी करेंगे, टाइम से सो जाएंगे यानी 10 बजे के बाद अगर आप सो जाते हैं, और सुबह को जब आप उठते हैं तो इस दौरान जो आपके जिस्म के अंदर दिन भर जो डेप्रिसिएशन हो जाती है कि जो टूट फूट होती है उसको अल्लाह तबारक व ताला उस रात की नींद के जरिए से रिपेयर करता है। तो इसी तरह से ये मामला है कि वो कहा गया है कि जैसे आप खिड़की थोड़ी सी खुली रखेंगे तो उससे जब आपको वो दिन की रोशनी अंदर आएगी तो वो आपके जो है माइंड को ये सिग्नल देगी कि आप जो है वो उठ जाएं। आपने देखा होगा कि बसा औकात इंसान जो है वो अंधेरे कमरे में या ऐसी जगह पर सोता है कि जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आती, तो आपको अंदाजा होगा कि वहां पर पता ही नहीं चलता कि इस वक्त दिन है कि रात है, और इसी मुगालते में लोग पड़े रहते हैं कि अभी तो यार दिन है और सुबह रात है, तो सुबह तो अभी हुई नहीं है। तो आपने देखा होगा कि वो लोग जो है अगर उन्होंने अर्ली इन द मॉर्निंग उठना हो तो वो 10-11 बजे भी यही समझ रहे होते हैं कि अभी शायद फजर का भी टाइम नहीं हुआ। तो ये उसमें कवात है कि उन्होंने कहा कि अंधेरे कमरे के अंदर जो है अपने आप को सुलाना वो बेहतर नहीं है, बल्कि आप जो है वो खिड़की का विंडो जो है इसको थोड़ा सा ऊपर रखें ताकि दिन की रोशनी आने पर, जैसे कि आपने देखा होगा कि परिंदे भी सुबह को जो है उठ जाते हैं और वो अपने उठने का सिग्नल जो है वो अपनी चोंच से जो है वो आवाज़ निकाल कर देते हैं। तो इसी तरह से ये मामला है कि सूरज भी जो है वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है और उसकी रोशनी जो है वो लोगों को सिग्नल देती है कि उठ जाए, अब जो है वो सुबह हो गई है, लिहाजा अपने काम काज पर जाए। तो ये इस हवाले से थी, चूंकि अक्सर लोगों को जो है वो अंधेरे में सोने की आदत होती है, तो इस हवाले से ये तहकीक जो है ये एक्सपर्ट्स की आई है, तो वो कल मैंने जो है वो अपने वीलॉग में बयान की थी।
1: مرزا صاحب آپ کا ٹائم بھی قیمتی ہے، آپ کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں جن جن ممالک میں رہتے ہیں وہاں کی سیاست نہیں کرتے، جن جن ممالک سے آئے ہوئے ان ملکوں کی سیاست کرتے ہیں، جبکہ ان کے گرو سارے جو ہیں وہ ملک سے باہر رہتے ہیں، تو آنے والے وقت میں اسپین میں کیا ہوگا؟
0: سر اسپین میں پورے یورپ میں یہ ہوگا۔ اصل میں پتہ مسئلہ کیا ہے، یہ جو ہم پاکستان کی یہاں پہ سیاسی جماعتیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی تقریبات یہاں پر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کہہ لیں کہ ہم اپنی جہالت کے اوپر سب سے بڑی مہر لگا دیتے ہیں کہ ہم سے بڑی جاہل قوم کوئی نہیں ہے، لہٰذا یا تو یہاں پہ ہمیں سیاست میں موقع نہ ملے تو پھر ہم کہیں گے ہم پاکستان کی سیاست کریں گے، لیکن جب ہمیں یہاں پر جو ہے اپرچونیٹی ملتی ہے کہ یہاں کی سیاسی جماعتیں اپنے بازو کھول کر ان لوگوں کو ویلکم کرتی ہیں کہ جو یہاں پر نیشنل ہو چکے ہیں، جن کے پاس یورپ کا پاسپورٹ آ چکا ہے، تو اب ان لوگوں کو تو بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر اسپین میں کئی دفعہ الیکشن میں پاکستانی کینڈیڈیٹ بھی آئے ہیں لسٹوں کے اندر، تو یعنی کہ یہاں پر تو آسان بھی کام ہے، یہاں پر وہ نہ تو کروڑوں روپیہ چاہیے ہوتا ہے الیکشن کمپین کے لیے، نہ ہی ووٹروں کی خاطر مدارت ہوتی ہے، نہ ہی پارٹی فنڈ دینا ہوتا ہے، نہ ہی پارٹی لیڈر کی خوش آمد کرنی پڑتی ہے، تو یہاں پر تو میدان زیادہ کھلا ہوا ہے، لیکن چونکہ جہالت جو ہے وہ ہم نے گوڈے اپنے پالی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہم وہی کام کرتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہاں پر پاکستان کی جماعتیں بنا کر بیٹھ جاتے ہیں جس کا کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جب پاکستان سے لیڈر آتا ہے تو ہم اس کے بھی جو ہے وہ خرچے برداشت کرتے ہیں، ہوٹلنگ کے بھی اور اس کے سارے کھانوں کے بھی اور اس کے جلسے اجلاسوں کے بھی، تو لہٰذا ان کی تو موجیں ہوتی ہیں سر، ان کو تو مفت کے جو ہے وہ لڈو بیل ملے ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر بیٹھ کے سواری کر رہے ہوتے ہیں، وہ پاکستان میں بھی جب چاہتے ہیں ان کو فنڈ منگاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک پاکستان کی پارٹی ہے جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے انٹرنل پارٹی الیکشن جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن وہ پاکستان میں تو ہوتے نہیں ہیں، لیکن یورپ میں ہر سال جو ہے تمام کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ سر وہ فنڈ اتنا وہ جو ہے اس کے اوپر اکٹھا ہوتا ہے جو ممبرشپ ہے، تو لہٰذا ان کا جو اوورسیز کا چیپٹر ہے اس نے ایک اچھی خاصی دکان کھولی ہوئی ہے یورو ڈالر اور پاؤنڈ کمانے کی، لہٰذا وہ ہر سال یہاں پر میلہ سجا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے، لیکن جہاں پہ اصل پارٹی بیس کرتی ہے پاکستان میں، وہاں پر کبھی آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کا کوئی وجود ہی ہے، بلکہ اسی انٹرا پارٹی الیکشن کے جو ہے وہ بیس کے اوپر ایک کیس میں جو ہے خان صاحب کو سزا بھی ہے، بلکہ فارن فنڈنگ کیس بھی اسی جو ہے معاملے کی جو ہے وہ جڑ ہے۔ تو یہ یعنی کہ سارے معاملہ تو یہ خیر پی ٹی آئی نہیں، ہر جماعت کا یہ معاملہ ہے، یہاں پر نون لیگ بھی اسی طرح سے ہے، کاف لیگ بھی اسی طرح سے ہے، اور بھی دیگر جماعتیں اسی طرح سے ہیں، اور وہ یہاں پر اپنی دکانیں سجا کے بیٹھی ہیں اور اپنا کاروبار زندگی چلا رہی ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
1: مرزا صاحب ان پیروں سے کوئی جان چھڑانے کا طریقہ ہے آپ کے پاس؟
0: نہیں، سیاسی پیروں کی بات کر رہے ہیں یا مذہبی پیروں کی بات کر رہے ہیں؟
1: میں سیاسی پیروں کو بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، تو دوسروں کی بھی بات کر لیتے ہیں۔
0: سر دیکھیں نا، پیروں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کے جن آبا و اجداد کی بنیاد کے اوپر ان کی گدیاں بنی تھی، فار ایگزامپل سلطان باہو کے جو ہے وہ مزار کا جو معاملہ ہے وہ تو پاکستان میں موجود ہے، لیکن ان کے سارے خانوادے کے لوگ یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں کیا اب ہوا ہے کہ پاکستان میں وہ آرام دہ زندگی نہیں ہے، وہ اچھا موسم نہیں ہے، وہاں پہ وے آف لائف ویسا نہیں ہے، لہٰذا وہ یہاں کا رخ کرتے ہیں، یہاں پر جو ہے ان کو بھیڑیں بھی بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں کہ جو ان کے چندے اور نذرانے جو ہے وہ پونڈوں میں دیتے ہیں، یوروز میں دیتے ہیں، یا آپ کے کرونا کے شکل میں دیتے ہیں، تو لہٰذا وہ ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں اور وہ آستانے وہاں پر چھوڑ کر، اور آستانوں پہ بھی وہ چھوڑے نہیں ہیں، جب وہاں پہ میلے کا سیزن ہوتا ہے یا اس کا سیزن ہوتا ہے تو وہاں پر بھی وہ پہنچ جاتے ہیں اس میں حصہ دار بننے کے لیے، تو لہٰذا وہ تو دونوں طرف سے، اور یہی معاملہ سیاسی لوگوں کا بھی ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کے اندر بھی اسی طرح سے ڈبکیاں لگا رہے ہیں، اور یہاں پر بھی آ کر وہ جو ہے اسی طرح کی ایک اپنی جو ہے وہ جھیل بنا کر اس کے اندر ڈبکیاں لگاتے ہیں۔ تو دو سیاسی خانوادے ہوں یا مذہبی خانوادے ہوں، سر ان کی چاندی ہے، ان کے سر کڑاہی کے اندر ہیں، ان کی جو ہے وہ موجیں لگی ہوئی ہیں اور وہ موجوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان کو یہاں پر جو ہے وہ بہت سے بے وقوف جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یورپ آ گئے ہیں تو ہم سے زیادہ جو ہے وہ کوئی بھی عقل مند نہیں ہے، لیکن وہ اس معاملے میں آ کر جو ہے وہ سب سے زیادہ بے وقوف اور سب سے بڑے جاہل ثابت ہوتے ہیں۔
1: مرزا صاحب آخر میں سرمایہ دارہ لوگوں نے چٹے کالے سرخ والوں نے پیسے والوں نے اپنے گھر تو خرید لیے, پراپرٹیز بنا لی, اپنے مالز بنا لیے, تو اگر عام آدمی اسپین میں پراپرٹی خریدنا چاہے تو کیا یہ مہنگی ہے یا سستی ہے؟
0: نہیں, اس وقت تو مہنگی ہے سر. مرزا صاحب آخر میں, لیکن اگر یہاں پہ بینک لون کے ذریعے آپ لیں تو وہ آپ کے لیے آسانی ہے. اس میں آپ کو محل 25% شاید رقم جو ہے ایڈوانس دینا پڑتی ہے, اور باقی جو ہے وہ آپ کے ساتھ بینک سے آپ کو لون لینا پڑتا ہے, تو پھر آپ کو اقساط میں ادا کرنا ہوتا ہے انسٹالمنٹ میں, تو اس سے عام آدمی بھی لے سکتا ہے سر.
1: مرزا صاحب آخر میں کیا پیغام دیں گے؟
0: آخر میں سر یہی پیغام دوں گا, کیونکہ میں تو یورپی کمیونٹی سے مخاطب ہوں, تو ان سے بس یہی میں کہوں گا کہ سر یہاں پہ جو ہے وہ سوچیں اپنے بارے میں. یہ پاکستان کے معاملات وہاں پر, اگر وہ پاکستان چھوڑ کے آ گئے, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آ گئے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ گئے, تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ باقی معاملات بھی چھوڑیں یار, اور یہاں پر رہ کر جو ہے اپنے کمیونٹی کے حوالے سے جو ہے وہ بہتر کام کریں, یہاں پر اسکول قائم کریں, یہاں پر ایجوکیشن کے سسٹم میں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ڈالیں, تاکہ یہاں پر جو پڑھ لکھ کر بچے سامنے آئیں گے وہ اصل میں ہماری کمیونٹی کے لیے بہتری کا کام کر سکیں گے. کیونکہ پاکستان سے جو پڑھ لکھ کر آئے ہیں ان کے لیے تو یہاں پر اسکوپ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر آگے لگے ہوئے ہیں انہوں نے جیسے بھی بائی ہک بائی کروک جو ہے اپنے کاروبار جمائے ہیں, اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ پہلے کے خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے. لیکن جو یہاں سے پڑھ لکھ کر آئے گا اس کو زبان کے اوپر بھی عبور ہوگا, یہاں کے قانون کے اوپر بھی عبور ہوگا, یہاں کی وہ لینگویج کو بھی بآسانی پڑھ سکے گا, لوگوں سے بھی بڑے اچھے انداز میں مخاطب ہو سکے گا, تو ان لوگوں کو جو ہے وہ آگے آنا چاہیے, اور ان کے لیے جو ہے وہ ہمیں راہ ہموار کرنی چاہیے. تو یہی میرا میسج ہے کہ اپنا ٹائم جو ہے وہ کسی اور راہ میں کھوٹا نہ کریں, بلکہ جو اصل آپ ہی راہ ہے اس کے اوپر لگائیں, تاکہ آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو, نہ کہ آپ جو ہے وہ دوسرے معاملات میں. اور خواتین کو بھی خاص طور پہ اس معاملے میں آگے آنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی دیگر محفلیں جمانے کی بجائے اس طرح کی محفل جمانی چاہیے, تاکہ ان خواتین سے ہمارا انٹریکشن ہو اور ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ ہو, تاکہ ان کو بھی ہمارا وے آف جو ہے وہ تھنکنگ پتہ چلے اور ہمیں ان کا وے آف تھنکنگ پتہ چلے, اور جب تک ہم ان کے اندر پینیٹریٹ نہیں کریں گے اس وقت سر جو ہے وہ اصل میں ہم اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتے ہیں.
1: مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا.
0: آپ کا بہت شکریہ, آپ کے لسنرز کا بہت شکریہ جنہوں نے گفتگو سنی, تو آپ کی بڑی مہربانی راز صاحب, آپ ہمیں موقع دیتے ہیں, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی سر.
1: سامعین ناظرین, یہ تھے مرزا ندیم بیگ صاحب جو کہ اسپین کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. چونکہ ہم موسم پر بات کر رہے تھے, اوورسیز کی بات کر رہے تھے, چونکہ لوکل ہمارے مفادات کس طرح ہوتے ہیں اور ہم کس طرح چلنا چاہتے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں جن ممالک میں رہتے ہیں ان ممالک کی سیاست کرنی چاہیے, ان پارٹیوں کی سیاست کرنی چاہیے. سامع ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا, ہمارا کسی متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے, اپنی رائے دینا چاہتا ہے, اس کے لیے ذرا آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.
2: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، چھٹیاں ہو چکی ہیں بچوں کو اسکولوں میں، اور گرمی کا بھی بڑا زور ہے۔ سیاست جو ہے وہ چھٹیوں پر چلی گئی ہے، لیکن باہر سخت دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور محرم کا بھی مہینہ ہے، محرم کے دن ہیں، تو گرمی کا آپ اندازہ لگا لیں۔ اگر یہاں گرمی لگ رہی ہے تو اس وقت کا کیا ماحول تصور کر کے ذرا دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد بہت سارے مساجد میں پروگرام بھی ہوتے ہیں، سب مساجد میں پروگرام، سینٹرز میں پروگرام ہوتے ہیں، کلچر سینٹرز میں پروگرام ہوتے ہیں، اور جلوس بھی نکالے جاتے ہیں، اور بہت سارے اعتراضات بھی آ جاتے ہیں، اخباروں کی زینت بھی خبریں بن جاتی ہیں۔ تو اس وقت ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری صاحب، جو کہ ساری چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ڈیپلی بھی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، تو ان سے جاننے کی ساری سچویشن کوشش کریں گے۔ شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ پھول صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے جتنے ناظرین ہیں سب کو السلام علیکم۔ آپ کو پتا کہ آج ڈنمارک میں اس ماہ کی بلکہ سال کی سب سے زیادہ گرم ترین گرمی پڑ رہی ہے۔ اس وقت البسون میں 31 کے قریب ہے، لیکن بعض جگہ پہ 34-35 بھی جا رہا ہے، جیسے کہ فیون اور نارتھ شیلینڈ کے اندر بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، اور یہ دراصل مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی وجوہات کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے، اور یہ گرمی اتنی زیادہ کہ پورے یورپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپین میں لوگوں کی ڈیتھیں ہو رہی ہیں، فرانس میں ایک دن میں 18، صرف پیرس میں 18 آدمی جو ہے وہ زندگی سے ہاتھ کھو بیٹھے اور دنیا فانی سے چلے گئے۔ اسی طریقے سے جرمنی میں جو ہے وہ 40 تک جا رہی ہے، اور ہر جگہ گرمی پڑ رہی ہے، لیکن ہمارے ڈنمارک میں پھر بھی کچھ اللہ کی رحمت ہے کہ ابھی تک کچھ موسم اتنا زیادہ گرم نہیں ہوا۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ جب اے سی میں بیٹھے ہو، خواہ آپ گاڑیوں میں اے سی لگا کے بیٹھے، تو اس کی دو وجوہات ہیں جس کو آپ دیکھیں۔ ایک، اگر باہر سورج نکلا ہوا ہے اور بڑی گرمی پڑ رہی ہے اور آپ نے اندر اے سی لگایا ہوا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ سڈنلی جو ہے آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی، اور آپ کو، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ یہ سمجھیں گے کہ میں جاگ رہا ہوں، اور آپ کو ایک دم جو ہے ایک چھولا سا لگے گا اور وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لہذا ٹیمپریچر جو ہے وہ تھوڑا سا باہر سے جو ہے بشا کا اپنی تھوڑی سی جو شیشہ ہے اس کو نیچے کر لیں، تاکہ اندر کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ سرد نہ ہو جائے کہ آپ کو اس صورتحال سے گزرنا پڑے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ گاڑی سے باہر نکلتے ہیں تو آپ ایک دم یک، گاڑی یک وابستہ ہوتی ہے، بہت سردی ہوتی ہے اندر گاڑی کے اندر، جب آپ نے اے سی لگایا ہوتا ہے تو آپ کے یہ جو گھٹنے ہیں اور ٹانگیں جو ہیں، ان کا ٹیمپریچر کچھ اور ہوتا ہے، اور آپ سڈنلی باہر آ جاتے ہیں گاڑی سے، اور وہ باہر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ پلس ہوتا ہے 25-26-27-28 جتنا بھی ہو، تو وہ آپ کے باڈی سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی سر کا تکلیفوں میں آپ چلے جاتے ہیں، سرد ہو جاتے ہیں، سر گرم ہو جاتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو اوائڈ کرنی چاہیے۔ آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اگر گھر کے نزدیک آ گئے ہیں یا تھوڑے سے فاصلے پہ جہاں آپ نے جانا ہے، تو آپ اپنا اے سی کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو، یا تو اے سی کو بند کر دیں اور ٹھنڈی ہوا لے لیں، یا آپ اس کو تھوڑا سا ہیٹ پہ لگا دیں تاکہ 22-23 ڈگری آپ کے جو کیبن ہے اس کا ٹیمپریچر ہو۔ اور فلٹر تو آپ، کیبن فلٹر تو جو ہے اس کو لازمن چیک کریں، اگر وہ تھوڑا سا بھی گندا ہے تو یہ 50-60 سے لے کے تو 100 کروڑ تک کیبن فلٹر ملتا ہے، وہ لا کر آپ اس کے بدلے میں نیا فلٹر لگا سکتے ہیں۔ اسے آپ کو لنگ بتنگس ہونے اور لنگس کی بیماریاں لگنے سے آپ کی بچت ہو سکتی ہے، اور آپ کا جو کیبن کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ تو راجہ صاحب، لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی راجہ صاحب،
1: شاہ صاحب آپ نے گرمی کے متعلق بڑے تفصیل سے بتایا، احتیاط کے متعلق بھی بتایا، تو شاہ صاحب یہ محرم کے دن ہیں، دسویں محرم گزر چکی ہے، تو شاہ صاحب گرمی کا حال اگر یورپ میں یہ حال ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس وقت کیا حال ہوگا؟
2: دیکھیں جی یہ تو بالکل آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال اٹھایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود جو چیز ہے جنت کا راستہ ہم نے خود بائے کرنا ہے۔ کیا ہم دنیا میں رہ کے تو ہر وقت شیطانیت ہی کرتے رہے، غبیت ہی کرتے رہے، لوٹ مار ہی کرتے رہے، اور یہ سوچنے کہ اگر یہاں کا 30 ڈگری جو ہے ٹیمپریچر وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ جو سورج سے بھی 70,000 گنا زیادہ ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ہوگا دوزخ جو ہے، تو اس کے اندر کا ٹیمپریچر جو ہے جس میں ہماری کھال اس باڈی کو آپ تصور نہیں کر سکتے، اس جسم کو، اس روح کو، اس کے اندر بالکل اسی حالت میں جس حالت میں میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی سزا جزا اسی طرح ملنی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہاں پہ روح ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو یہ نہیں، جسم میں باقاعدہ ریز کیا جائے گا قیامت والے دن، اور ان جسموں کو اسی روح کے ساتھ جو ہے وہ سزا ملنی ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو بہت موقع دیا ہے، اب اللہ نے کہا ہے کہ آپ کسی وقت بھی یہ مت سوچیں کہ میں نے رات کو جانا ہے یا 10 سال ابھی میرے پیچھے ہے زندگی کے یا 20 سال ہے، آپ ہر وقت سچے دل سے توبہ کر لیں تو آپ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن ایک توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ جو آپ حقوق العباد میں کرتے ہیں، حقوق العباد میں آپ کی پکڑ جو ہے کہ کل کو میں نے کسی آدمی کا، اگر میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں نے کسی آدمی کو تھپڑ مارا یا گالی دی یا اس کا نقصان کیا، دنیا میں اس سے معافی نہیں مانگی، لیکن وہاں جا کر اس نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ بندہ میرے ساتھ جس نے میرے سے زیادتی کی ہے، تو پھر کیونکہ یہ نہ سوچیں کہ ایک سیکنڈ میں حساب ہو جائے گا، وہ اللہ تعالی کا 50,000 سال لمبا وہ قیامت والا دن ہوگا، اور اتنے بڑے لمبے دن کے اندر آپ کو بڑے چیزیں ملے گی، لیکن آپ کہاں کہاں کس کو ڈھونڈیں گے؟ جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ امریکہ کے اندر کسی اور کو ڈھونڈ رہا ہو، اور جو امریکہ والا ہے وہ نیوزی لینڈ میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہو، اس طرح کی مثلا میں مثال دے رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ اتنے خربوں انسانوں کے اندر ایک دوسرے کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ یہیں سے ٹیلی فون اٹھائیں، یہیں سے جو ہے وہ یہ کربلا کا جو میدان ہے، کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے، یہ اسی چیز پہ ہے کہ حق، دین حق کو جو ہے اس کو بحال کرو، دین حق کو چلنے دے، کسی کا حق نہ مارو، کسی کو نہ حق قتل نہ کرو، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا ہے جس کو ہم مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا بند کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جہاں سے اسلام زندہ ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ جب نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحالت پا گئے اس دنیا سے، ہمارے سامنے سے ان کا جسم جب چلا گیا، تو اس کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو باتیں ہیں، جو مخالفین تھے جنہوں نے براہ نام، آپ یہ دیکھیں کہ کچھ مخالفین ایسے تھے جو قیدی بن کر آئے تھے، اور جو قیدی بن کر آئے تھے تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا مجبوراً، تو انہوں نے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم اپنا پورا پورا بدلہ لیں گے۔ تو انہوں نے پھر بدلہ لیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ سب سے بڑی چالیں تھی یہودیوں کی، اگر آپ دیکھیں تو کتابوں میں دیکھیں۔
1: آپ منافق کی بات کر رہے ہیں؟
2: جی، منافقین جو ہیں، منافقین دیکھیں، ایک یاد بات رکھیں، جو منافقین ہوتے ہیں دین اسلام میں ان کو مرتد کر دیا جاتا ہے، ان کی توبہ استغفار نہیں ہوتی، اسی لیے تو حد سے بننے سے، منافقین بننے سے پہلے اللہ نے کہا کہ آپ توبہ کر لیں۔
1: آپ توبہ کی طرف، شاہ صاحب آپ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، تو شاہ صاحب یہ جو آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ایک جلوس نکالا گیا محرم کے حوالے سے، اور اس میں بہت ساری چیزیں نظر آئیں، اس سے پہلے وزیر اعظم ڈنمارک اور ڈی ایف پارٹی کے چیئرمین کے درمیان غیر ملکیوں کے معاملات پر پارلیمنٹ میں جھڑپ، سیاسی جھڑپ کی بات کروں، نوک ٹوکی، یہ اس طرح کی جھڑپ نہیں ہوتی، دشمنی کی جھڑپ نہیں ہوتی، یہ سیاسی جھڑپ ہوتی ہے، اور یہ جو محرم کا جلوس نکلا، اس پر بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں، انٹیگریشن منسٹر کا بھی بیان ہوا، تو یہ بھی ہمارے سامعین ناظرین کو بتائیں یہ اصل کہانی کیا ہے؟
2: یہ اصل کہانی یہ ہے کہ اس کہانی کے وجوہات جو ہیں وہ بھی ہم لوگ خود ہیں، اس کہانی کی ابتدا کرنے والے، اس کو کہانی کو لکھنے والے، سب کچھ ہم ہیں۔ ہم نے اپنے مخالفین کو یہ جواز، ان کے لیے یہ جواز پیدا کر دیا کہ وہ آسانی سے جو ہے وہ ایک ایسا قانون جو ہے وہ سامنے لے آئے، اور جو وہ لے آئے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈنمارک کے اندر بند ہو جائیں۔ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے جافیا سینٹر وومنس کے نیرو برو سے ان کو اجازت ملی، اور ہم لوگ وہاں سے جلوس نکالتے تھے، اور یہ اپنا نیرو برو گیٹ شو کے اسٹیشن تک جاتا تھا، پورا من طریقے سے جاتا تھا، باقاعدہ لوگوں کو سائڈوں سے گزر جاتے تھے لوگ، ہر ایک چیز ہو جاتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ عربوں کی مختلف نسلیں جو ہیں وہ ڈنمارک کے اندر آ گئی، اور یہ وہ لوگ تھے میجورٹی جو جنگ زدہ علاقوں سے آئے ہیں، یعنی کہ جہاں بہت زیادہ وار تھا، جہاں پہ بہت زیادہ خوف و دہشت تھی، انسان کی زندگی کا کسی کو پتہ نہیں، کون کہاں لاشیں پڑے ہیں، کیا کیا پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جب یہاں پہ آئے تو یہاں پہ انہوں نے سب سے بڑی جو وائلیشن کی وہ انہوں نے یہاں کے قانون کو، آئین کو سمجھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو اجازت نامہ مل چکا ہے اور ہم جو مرضی کریں، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہمارے مخالفین جو یہاں پہ تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ کل کیا ہوا، پچھلے سال جب یہی اپنا امام حسین علیہ السلام کا جلوس چل رہا تھا، تو کپل وائے کے قریب وہاں پہ انہوں نے شیلنگ گیٹ کے درمیان انہوں نے کچھ عربیوں نے مخالفین نعرے لگائے ڈینش میں اور عربی میں، اور اسرائیل کے خلاف بھی اور دوسری چیزوں بھی، اور یہ چیز جو ہے یہ زیب نہیں دیتی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا حق اور امن کا جو جلوس ہے وہ ہم نکال رہے ہیں، ہم آؤ راری کر رہے ہیں کہ معصوم بچوں سے لے کے، عورتوں سے لے کے اور بوڑھوں سے، ہر قسم کے امن کو بحال کرنے کے لیے جو رستہ ہمیں امام حسین علیہ السلام نے اور ہمارے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اولاد نے ہمیں یہ رستہ دکھایا ہے، ہم اس کو قائم دائم رکھیں۔ لیکن انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کہہ دیں اور اس سے جو ہے تھوڑے سے اختلافاتوں کو ہوا لگی، اور وہ اس کی وجہ سے اس دفعہ انہوں نے کافی لوگوں کو، آپ دیکھیں کہ 30-35 ہزار لوگوں کا جلوس ہوتا تھا ہر دفعہ، تو اس دفعہ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ پولیس کی رپورٹ ہے کہ 18 ہزار کے قریب لوگوں نے جلوس نکالا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مختلف جگہ پہ ریسٹورینٹ کے باہر، اپنا دکانوں کے باہر انہوں نے بڑے بڑے سپیکر رکھے ہوئے تھے عربیوں نے، اور انہوں نے اتنی زور سے اوپر لوہے لگائے ہوئے تھے عربی میں، اور وہ مجالس لگائی ہوئی تھی۔ اس سے یہ ہوا کہ ان کے جو نیبر تھے ڈینش اور دوسرے رہ رہے تھے، دوسری قوموں رہ رہی ہے نیربرو میں، وہ آبادی کی بات کر رہے تھے، کیونکہ میں سڑک پہ گھوم پھر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں نوٹ کر رہا تھا کہ یہاں پہ کیا پرابلمز ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک جو مستعد لوگ ہوئے ہیں، کچھ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جب ہم نے وہاں فلکے سنگھ میں وہ پروگرام ہوا تھا، کیا نام ہے، تو آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، پولرائزیشن کا، تو اس کے بعد انہوں نے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا، انہوں نے جو منارف ہوئے جنہوں نے اسلام کو چھوڑا اور یہاں پہ سیاسی بنائی لی، ان کو یہ لے کے 16-17 بندوں کو ان کو لے کے، کچھ ساتھ ڈینش اور کچھ ساتھ یہودیوں کو لے کے، تو یہ وہاں پہ نیرو بو میٹرو اسٹیشن کے سامنے نیرو بو گنڈی میں یہ کھڑے ہو گئے اور مائکروفون پہ اسلام کے خلاف، یہ نہیں کہ یہ ہمارے خلاف شیعوں کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ اسلام کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ اس کے اس کاؤز کو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمیں مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیڈران کیا کر رہے ہیں، क्या हमारे लीडरान जो है ये वो ऐसे लोग आ चुके हैं जो
1: तो
2: खुद
1: साहब क्या ये जो मौका फराम किया जाता है ये अपनी गलतियों की वजह से फराम किया जाता है, स्टेट के अंदर तो स्टेट नहीं बन सकती।
2: देखें जी मैं आपको ये कह दूं कि लोगों को गुस्सा लगेगा, मेरी माए बहने बेटियां भी सुन रही होती है रेडियो, वहां पे दो लड़कियां एक औरत थी और एक लड़की थी, बिकिनी पहन के साइकिल जो है उसको लेकर तो हमारी लेडीज जो खड़ी थी उनके अंदर से वो गुजरती थी और वहां आके खड़ा हो गया तो उनके सामने से गुजरती थी और पैदल चलती थी और फिर वापस जाती थी घूम के आती थी। तो एटलीस्ट एक जगह मैंने उनको कहा कि तुम लोग ऐसे ना करो, अपना आए और चले जाओ, तो उनको कोई थोड़ी सी ख्याल आ गया कि यहाँ पे कोई कैंप ना हो जाए। तो ये जो मसाइल है ये किन्होंने खड़े किए हैं, ये मसाइल इन्होंने खड़े किए हैं कि आप आए। अच्छा अब इन्होंने, मैं ये कहूंगा कि हमारे जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी इलेक्टेड हैं, अनइलेक्टेड हैं, तंजीमों पे बने हुए हैं, ये सबके लिए शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। कल इन्होंने वो जो बच्चियां आते हैं, बच्चे आते हैं स्कूलों के जिनको कैप्स मिली है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया जो भी है, वो नैरोब्रो गेट में जब वो चक्कर लगा रहा था ट्रक, तो उन्होंने एक नंगी गुड़िया लेके बाहर लटकाई हुई थी ट्रक के बाहर, और इस तरह की चीज हवा भरी हुई उसके अंदर, और इसको वो हाथ लगा लगा के तंग कर रहे थे, उसके अंदर लड़कियां भी थी और उसके अंदर लड़के भी थे ट्रक के अंदर। अब क्योंकि वो ये किसने इनको इस तरह की इजाजत दी, क्या गवर्नमेंट जो है सोशल डेमोक्रेट लिया है या इन अरबियों पागलों ने जिन्होंने वोट दिए SF को, ये कोपरेमन कम्यून ने इस तरह की किस तरीके से इजाजत दी। एक दफा तो वो कहते हैं कि ये लोग मुसलमान इंटरग्रेट नहीं होते, दूसरी दफा खुद इंटरग्रेशन की ये दचे उड़ा रहे हैं और ये तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और मैंने कहा ये देखा कि हमारे यंगस्टर जो थे अरबी लड़के, उन्होंने बहुत ही तहम्मुल का सबूत दिया और पाकिस्तान ने बड़ा तहम्मुल का सबूत दिया और उन्होंने कहा कि हम जिस मिशन पे निकले हुए हैं इसी मिशन पे चले। हालांकि इन्होंने डैनिशों की तरफ से, डैनिश कम्यून की तरफ से, कोपरामन कम्यून की तरफ से ऐसा कोई चीज नहीं जिसका उन्होंने ऐसा कोशिश ना की हो कि यहाँ पे छेड़खानी हो, यहाँ पे फसाद हो।
1: आप तो कानून कायदे की बात कर रहे हैं, आप तो इसलाह की बात कर रहे हैं, तो शाह साहब देखें ये मुहर्रम के जो दिन होते हैं मजालस होती हैं सेंटर में या जिस तरह के भी सेंटर होते हैं, हर रोज़ ये महफिल होती है, हर रोज़ प्रोग्राम होता है, तो क्या वहाँ तरबियत नहीं हो सकती कि जब उसके बाद जब लाजमी एक जुलूस निकालें और जिसके इख्तलाफात का बास बने।
2: देखें जिनकी अपनी तरबियत नहीं वो दूसरों की तरबियत क्या करेंगे, जब आपकी पूरी टीम के अंदर, टीम वर्क के अंदर खुद ही इख्तलाफात हो, आपको खुद ही सेंस ना हो कि आईन क्या कह रहा है, कानून क्या कह रहा है, आपने क्या करना है।
1: चलें बात को समेट दिया, जिसे कहते हैं कूजे को दरिया में बंद कर दिया, बड़ी बामैनी आपने बात की, लेकिन शाह साहब लेकिन यहाँ के जो सियासतदान हैं उन्हें भी हमारी इन्वायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए, हमारी सोच का ख्याल रखना चाहिए, वो हमें अच्छी तरह समझ चुके हैं। अगर एक आध दिन में कोई ऐसा कुछ जगह या कानून के मुताबिक इजाज़त ली जाती है तो जो हमारे वजीर इंटीग्रेशन होते हैं किसी भी जमात के हों, किसी की हकूमत के दौरान हो, तो उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए।
2: देखिए जी आज एक अनुमान था कि ये जो होमोसेक्सुअल होते हैं इसमें इस्लाम जो है इसकी मुखालफत करता है, तो मैंने उनको लिखा है, मैंने उनको कहा है इंगा स्टॉयबर्ग को और दूसरे उन लिखारियों को मैंने लिखा है, मैंने कहा देखो एक बात देखो कि मैंने 50 साल से ऊपर यहाँ टैक्सी चलाई है और सबसे ज्यादा जो है वो डेनिश होमोसेक्सुअल जो होते हैं वो रात को हमारे साथ बैठते थे, तो हमें उनकी जात से कोई तल्लुक नहीं था, उनको हमारी जात से कोई तल्लुक नहीं था, वो हमारे दीन के खिलाफ बात नहीं करते थे, वो हमें बीइंग अ मुसलमान हमें तंग नहीं करते थे, वो हमारे साथ एज ए दोस्त बात करते थे, हम उनको एज ए कस्टमर और दोस्त की हैसियत से हम उनको उनके रेस्टोरेंट या जहां भी क्लबों में जाते थे ताकि आ जाते थे, सर्विस प्रोवाइड करते थे, हमारा कभी इख्तलाफ। लेकिन अब ये जो चीजें होनी शुरू हो गई हैं और ये जो खसूसी तौर पे ईरानी होमोसेक्सुअल्स, अरबी होमोसेक्सुअल्स जो है ये जो फ्रंट पे आ गया, ये जो इनकी बद किरदार औरतें हैं जो वहां पे भी ये किरदार अदा कर रही थी, मुझे इस पर कोई दो राय नहीं, उनको चाहिए था कि इस मुल्क में आकर अगर उन्होंने सियासी बना लिया तो वो दूसरों के लिए भी हालात रखे। उनको एक चीज ये देखनी पड़ेगी, चाहिए कि उनके उनसे कोई ये जब उनके ऊपर आफत आएगी तो कोई उनसे ये नहीं पूछेगा कि आप कौन से तबके से तलक रखते हैं। जब आप किसी डांस ग्रुप पे जाएंगे तो वो यही समझेंगे ये फॉरनर है, वो आपको आपको अटैक करेंगे। लिहाजा इससे बेहतर यही है कि आप ऐसी एनवायरनमेंट ऐसा माहौल पैदा ना करें
1: जिससे कानून में सख्तियां आ जाएं।
2: जी मैं तो हैरान हूं कि हम लोग, मैं तो आज यकीन करें कि मैं हैरान हूं अपने सियासतदानों पे, अपने सियासतदानों पे कि जिनको पता था कि मुहर्रम का महीना आ रहा है, जिनको इस चीज का पता था कि ये यहाँ ये हो रहा है। देखिए आर्टिकल लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: तो शाह साहब ये जो इंतजाम होते हैं ये कम्यून के जो भी कम्यून होती है, नारेब्रो हो गया, कोपनहेगन हो गया, ये सारे एक ही कम्यून में आते हैं। तो ये जब कम्यून सारा बंदोबस्त करती है तो ये फिर कम्यून की भी जिम्मेदारी बनती है कानूनी लिहाज से।
2: नहीं लेकिन आप उनको फुकरा तो करें ना, आप उनको समझाए तो सही ना। आगे ये होता था, आगे ये होता था कि जब कोई ऐसा प्रोग्राम होता था तो वो सांसददान जो इलेक्टेड सांसददान थे वो भी बैठते थे, दूसरे भी, और बकायदा उनकी जो मसाले मौजूद हैं रिटर्न में खुद वहां पे मौजूद होता था।
1: रिटर्न तय होती थी।
2: हाँ हाँ बकायदा होती थी। लेकिन अब जो है वो जी कमेटी के चंद एक एक दो बड़ा जो है वो जाके तो सदूर या आगे पीछे वो बात करता है और उसको खुद एबीसी का पता हो या ना हो। तो इन इसमें बात अब ये है कि हुकूमत जो है वो विशाल ब्लू ब्लॉक हो या रेड ब्लॉक हो, इस वक्त कोई पार्टी ऐसी नहीं जो हमारे मुसलमानों के हक में हो। हमें अब क्या चाहिए? देखिए किसी ने बात की है, किसी ने अब तक बात की है कि अमेरिका के एम्बेसडर ने आगे क्या दिया कि पहली जनवरी के बाद जो है ये इलाका जो है पूरा ग्रीनलैंड जो है ये अमेरिका का हिस्सा होगा। ट्रंप ने इतनी दफा क्या दिया, आज ट्रंप ने पूरे यूरोप को गालियां दे दी है। लेकिन क्या किसी ने आगे बताया हमारे लिए? नहीं।
1: तो शाह साहब हम मुसलमान डिबेटेबल बात है, इसे तो बड़े लीडरान जो है वो फलकेत सिंह के जो मेंबर्स हैं उन्हें बोलना चाहिए। शाह साहब आप तो लोकल सब की तरबियत करते रहते हैं, बताते रहते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे अपने कसूर हैं, फिर दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ये कानून सख्त कर रहे हैं। तो शाह साहब हमें भी जो है ना वो कानून के बारे में, माहौल के बारे में, आइन के बारे में, लेकिन शाह साहब हम जबरदस्ती तो कोई चीज नहीं मनवा सकते।
2: देखिए आप जबरदस्ती की बात नहीं, आप बैठ के टेबल टॉक करके उनको वजूहात बता सकते हैं, उनको बात कर सकते हैं, उनको उनसे उनसे उनको बता सकते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, अगर इनमें कोई ऐसी चीज है तो हम उसको सही करते हैं, कुछ आप बताएं कुछ हम बताते हैं और मिलजुल कर इसका। देखिए
1: सब ये सबूत तो है ना, जब आज के वक्त आपने पार्लियामेंट में सवाल किया तो बहुत सारे लोग भी बैठे हुए थे, पार्टियों के लोग भी थे, सिविलियन भी लोग थे। सवाल आपका देखा जाए तो सियासी लिहाज से काफी जो है वो तकड़ा और मोटा सख्त सवाल था, लेकिन शाह साहब सब ने अप्रिशिएट किया और तालियां बजाई, किसी ने मुखालफत में एक लफ्ज भी नहीं बोला।
2: ये वो आपकी बात बिल्कुल सही है और आपने जिस चीज से मुझे रुखरू किया मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एज ए कम्युनिटी चेयरमैन आप एक बड़ी हैसियत में भी बैठे हुए हैं, आप मीडिया भी चलाते हैं, लोग ख्वाह कितनी भी मुखालफत करें, मैं आपके थ्रू आपकी जुबान से ये सुनना चाहता हूँ कि हमें अब मुसलमानों को अपने फिरकों से निकल कर इस्लाम की बात जो है उसकी करनी चाहिए,
1: इस्लाम को
2: यहाँ पे तहफ्फुज़ उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये जो गालियां लिख रहे हैं इस्लाम के साथ और ये जो चीजें लिख रही हैं ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। और कल देखे, कल जो इन्होंने एतराजात लगाए हैं उसमें हमारी अपनी फॉल्ट है कि हम जुलूस तो निकाल रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, लेकिन इसके अंदर कुरान मजीद की बेहरमी का इन्होंने जो बैनर उठा लिया, इनको किसने राय दी कि आप ये काम करें? क्योंकि ये चीज जो है इसकी आपने इजाजत नहीं ली, आपने इजाजत ली है कि आप जुलूस निकाल रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और आप उस जुलूस को लेके जाए और आप जो बोलना चाहते हैं।
1: शाह साहब ये किसी ने जज्बात में आकर शरारत की है।
2: دیکھیں وہاں پہ انہوں نے فیس بک پہ بھی اور ساری جگہ پہ یہ جو قرآن مجید کے جو بینرز ہیں یہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, اور یہ چیز جو ہے
1: حیران کن ہے. ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟
2: جی جوڑ اگر ہے بھی ہے, کیونکہ اسلام تو ہے قرآن, اسلام تو ہم سیکھتے قرآن سے, لیکن یہ چیزیں جو ہے اس کی یا تو اس کی ریٹرن اجازت ہوتی کہ بھائی ہم اس جلوس کے اندر جس کو یہ ڈیمونسٹریشن کہتے ہیں ڈینش میں, اس ڈیمونسٹریشن کے اندر ہم اس کی اس چیز کو ہم ہائی لائٹ کریں گے تو پھر تو بات ٹھیک بنتی ہے. لیکن جب آپ ایسی بات نہیں کرتے اور لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو ہے ان کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں.
1: شاہ صاحب آپ نے تو ساری چیزیں بتا دی, تو شاہ صاحب آخر میں کوئی حل بتائیں, ہمارے پاس دو منٹ ہیں, اس کو کلوز بھی آپ ہی نے کرنا ہے. تو شاہ صاحب ہم کس طرح بھی ہمیں ہو گئے ہیں 50 سال سے اوپر ہو گئے ہیں, اور آپ کو 50 سال سیاست میں آپ ایکٹیو ہیں, پریکٹیکلی آپ ایکٹیو ہیں, آج دن تک آپ ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں.
2: دیکھیں جی جب تک جو اپنا چار بڑے پرابلم ہیں ڈنمارک کے اندر, اگر ہم نے ان کو ایک بڑی کانفرنس کے شکل میں حل نہ کیا ڈینشوں کے سامنے, تو ہم آگے پیچھی ہوئی قوم ہیں, اور ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان کی اسلام سے دوری ہو جائے گی اور ہمارے لیے بہت بڑی پرابلمز ہو جائیں گی. ان چار چیزوں میں یہ ہے کہ پہلے جو سب سے بڑا نمبر ون یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ سب کو متفقہ طور پر ایک درخواست دینی پڑے گی, اور اس کے اوپر ہمیں ساروں نے سگنیچر کرنے ہوں گے مور دین 50,000. وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو یہاں پہ فرقتنگ میں ایز اے دوسرا سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ رجسٹر کریں. نمبر دو پہ ہمیں یہ چیز جو ہے
1: ٹوٹل مسلمان کتنے ہیں
2: جی یہاں پہ تقریباً اس وقت بچے اور عورتیں ملا کر یہاں پہ 4,00,000 سے اوپر
1: ہیں. تو شاہ صاحب 50,000 سائن کوئی مشکل کام ہے؟
2: لیکن اتحاد نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم فلانے فرقے گئے, جی ہم شیعہ ہم سنی ہیں ہم بابی ہیں ہم فلانی ہیں ہم فلانے.
1: چلیں شاہ صاحب آگے چلیں, آگے چلیں.
2: یہ آگے تو چوتھے تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ہماری دوسرے نمبر پہ سوری جو ہماری عورتیں جو ہیں جب ان کو کوئی پرابلمز ہوتی ہے اور یہ جو ٹھولکنگ کرتی ہے کہ جی 4-4 بچے 5-5 بچوں کے بعد بھی باوجود یہ کہتی ہے جی کزن میرڈ ہے اور یہ جو چیزیں ہیں اور وہ جو اسلام کے بارے میں اور جو زبردستی شادیوں کی باتیں کرتی ہیں, اس کے اوپر بھی اب ہمیں مردوں کو بڑا سوچنا پڑے گا تاکہ یہاں پہ یہ جو اس سے جو اسلام پہ.
1: شاہ صاحب آپ بتائیں کوئی ایسا نہیں ہے کوئی سسٹم جو ہے نا, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی کی شادی ہوئی تھی کن سے شادی ہوئی تھی؟
2: دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے, اور آپ کی ایک بیٹی کی شادی جو ہے وہ حضرت علی سے ہوئی.
1: وہ کیا لگتے تھے ان کے؟
2: وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے.
1: تو شاہ صاحب بات ختم ہوگی, شاہ صاحب آگے کلوز کریں.
2: یہ کزن تھے اس لیے, تو یہ کزن شادی سے یہ بھی نہیں. آپ کی بات بالکل میں اگری کرتا ہوں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور اس کا جواب بھی آپ نے لگا دیا. اب آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جتنے بھی پاکستان سوسائٹیز ہیں, پاکستان کے جتنے بھی قرضے درتی جماعتیں ہیں, ان کو جتنے ہمارے کونسلرز ہیں ان کے آگے یہ اب بات اٹھائیں کہ کل جو ہو چکا ہے اس سے آگے اگر کچھ ہوا تو خدا نہ کرے کہ یہاں پہ کوئی ایسا بات چل نکلے جس سے یہاں پہ
1: شاہ صاحب ساتھ یہ کہہ دیں قانون میں سختی آئی تو ذمہ دار ہمیشہ ہم خود ہی ہوں گے.
2: خود ہی ہو گئے, اور وہ آئرلینڈ والا سلسلہ میں یہاں جاری ہو,
1: تو ہم اپنا مخصوص الفاظ استعمال کریں گے, یہ فلاں ملک نے کروا دیا, یہ فلاں نے کروا دیا, یہ فلاں نے کروا دیا.
2: لیکن غلطی ہماری ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے, اور ہمارے سیاستدان جو ہیں اور جتنے الیکٹڈ سیاستدان ہیں وہ جو اصل میں دیکھیں یہ ان کی ذمہ داری ہے, ان کو ہائی لائٹ کرنی چاہیے کہ ہاں یہ آن دا بورڈ ہے, یہ ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں, یہ جو چیزیں جو آئین بنے ہیں, یہ قانون جو بنا ہے.
1: آپ کی بڑی زبردست تجاویز سامنے آ گئی شاہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم اپنی مصروفیات میں سے نکالا اور بریکنگ نیوز ہمیں دی, بہت شکریہ شاہ صاحب آپ.
2: اللہ حافظ.
1: سامع ناظرین یہ تھے سید توقیر حسن بخاری صاحب جو کہ تھنک ٹینک ہیں, جو اپنی رائے کا خیال کر رہے تھے, اظہار کر رہے تھے. سامع ناظرین ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.
3: یہ रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: smack them back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.